0: Everything's Fine. Он называется именно так. Стильный, модный, яркий, прекрасный, красивый хит Алок и Дженнифер Лопес. Именно они спели, сыгрались и вот такую красоту нам подарили. Спасибо за музыку. Тебе спасибо, что остаешься и проводишь время с Центр FM. Двигаемся дальше вместе. Сообща 19.51 на часах. А это только начало. Все самое интересное ждет впереди. Мы встречаем Сэмми Вирджи, МК, ну а также Мартин Гаррикс и его суперхит Mad через мгновение.
1: Реклама. Запрошаем на национальный паляўнічы фестываль на Ліботскія стрэлы. Паляўнічы фэст адбудзецца 25-26 ліпеня на турыстычнай стаянцы Белакорац у заказніку на Ліботскі і пройдзе пры падтрымцы Міністэрства лясной гаспадаркі, Беларускага таварыства паляўнічых рыбаловаў і Валужынскага раённага выканаўчага камітэта. Вас чакаюць чэмпіянат вабільшчыкаў аленя, выставы паляўнічых сабак і паляўнічых трафеяў, біятэхнічных збудаванняў, прэзентацыя нацыянальнай трафейнай кнігі Рэспублікі Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной лоулі и прыгатаванні ежы з дзічыны и, конечно, святочный концерт. Позначайте сабе. Мінская область, Валужынский район, туристичная стоянка Белакорац, 25 липеня. Чакаем усіх!
2: Центр FM.